Senyali bogun nebendrani songrim agyap agyap tokti lilung surong sa mutunchi tengkang tenglat abito lung chongshu lo al tisat adidoka rendrani songsa beka rong lungtin bumpung sopno lung atan tamdin sa tepi fusit nimo along rendrani songsa tenka chong sa tepi nisi chan tarjin hong sit nimo utasintet gundrim arimsona puntokchi nimo